0: PS5 no
1: yeko
0: na wunyam free adi in free wunyam free adi in free wa wukam no
1: mhm
0: na mete wo ho
1: o se wunyam fie di mpom fiu ma me utwa yempo ne mate wo ho dada

0: 8 o'clock to 12 o'clock. Yako. Na osani ko yopa.
1: Na osani ko yopa.
0: Na ohunu a shame bisa ereko tasis.
1: Na ohu a kudwa a shame bisa eko tasis. Iti o janiasi baby o wano. Ese baby radias man o janiasi wa. Iti o kwebio.
0: Yako. Na otiaka.
1: Na otia a shiny ka.
0: Kwa mu.
1: Eko a shiny mu kwa tine a shiny mo.
0: Se o jani efre ura di anima kwa tasis.
1: Se evari so onko ni niwe onko nti o kwa tasis a o jani akwa tasis a kwa shoho. Yoko.
0: Na ura di ma inframan.

tumyen oche so nyankopono ache ama aso yen so yendimafo yekomafo yembuafo no wako edina waboyen de yaka akrati asifo ho ishrani enunyame ntuntun ne kafo ni kabian kanidi dada na ye fasa kwanya iso ebisase ekunu eyire emma ejumo mefie ebusua obi aho etisen ejidi ese onyankopo twedi ampon na dum na deroma obi aho ye yensoso erade adum ye ho ye ewadi enshaw se wode radio no ato asempa fm 94.7

Onyame wa wani wo sane nunuma ye wa wa wo di e poni ni na chaye na o moja kokoku yetu e Israhile Isa kokohile Isaac nyame Jacob nyame Abraham nyame Israel nyame wo sane wo fata se udina ya Onyame kwa ma wokum no Onyame kwa ma usena wofata Onyame kwa ma

0: sensa ordentligt kremos. Hashtag Proppzon.
1: Ne show ni e ba no ko e ba wo sports mling kemi jele
2: ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa ejuwa.
1: Show and show ni e ba no ko e ba wo sports mling kemi jele.
3: Ooh, eh, yeah.